0: temprano. Tani e pangala Mozambique ali pulisire mbwewa na kutura pa veta pantambu zuzu ni tendera mzomba zivura kuhorora wakwate siko watulisepo evango ndi fabrika zokugwa nekejisera ikwa iwela yomatua agapu na kara madigo mbudi rinzi na izuzika kuhidi zompanda tu morokeni
1: Mathiku thiku o mawa, mathiku thiku o mawa nao muka dikuto muka shuta. Hey, hey, hey, mudipa blow, mudipa shuta o blow. Si vende che mwame. Abako. Amini na mono, he tango, thuwana tango. Thuwana. Hey, na mono vene. Au karikari, kari mwaka ni hatu. Mwaka ni kati na pito po, kutulapa ha yungu. Hey, dangene tena kumana mukeo. No kwa endele kuita. Kahuga de mtu wewe. Apa mwana kunge nani. Ona hii apa ni. Ni mwana kufende ni shoot au blow. Zia! Me! Naku mchangere kama diro pashi ni. Nami u. Mugenda karo mnyeto. Mugenda mnye karo yotu. Dine ndo mkuru ke. Nami shoot au kuna ni pita apa no. Anakumu koko. Awo munaroho shema. Munaroho shema. Munaroho shema. Nanene? Awo yu ya kushua. Bulo uvene yu. Oku ningana omu makala NBC.
0: Nabli amse koko ure makala wale mbundu koko.
1: Abadiko mbundu ku. O yune.
0: Mungurada kuro mbundu.
1: Oya mashuta ya hato yanga chine. Mashuta oka chira muheki. Kadia nyanda kwa amba yomunu. Ivata vene neyo shi yukune edeshi. Dimuke shingepi wako amba nendi. Kudimuke reshi. Shingepi dura kwa amba nendi. Kano kwa amba amba venu kutoro la mangando shi. Zipidisho nture papi. Mana ukara muku kutu. Kau karakari maenda. Kamu kahu kathuanu. Ya. Ngai kaenda po.
0: Kwa ni mepo.
1: Mepo to shema.
0: Na kuka.
1: Uku kutuka roko vendu kane katiko mudiro. Katiko kuyota mudiro. Ditunga mnyendo kupira kuyota mudiro.
0: Koman. Ditunga diwa
1: koman. Ambe. Kupira mudiro. Yoshi kenge no kufune. Atunu tuatua era ni. Kuyenye kuyota.
0: Ya.
1: Kuyota mdiro, ngambanga tukaranga.
0: Kiko nomba.
1: Yaro.
0: Moso hasata
1: kufumua piti. Yaro.
0: Kwato nomba taka kufumua
1: piti. Kato kurupereshi mdiro, mwaha ya mara, yinu imu yasha. Amina kata kufurukashi manguome ngitu wakari na upakarakari. Ngepi ngatu ye nyanga. Ngepi ngatu ye nyanga.
0: Mwaha konontere do mdiro.
1: Dani mudiro umwana munduo. Sio
0: wandi wangeshe oreta mkire.
1: Ah, kureta, kureta miera. Kureta miera. Au kureta miera.
0: Kurara konongte.
1: Nuntuku
0: ena doni, dompo.
1: Kuyenya. Au kuyenya.
0: Kiguru wai.
1: Au kuyenya. Ah, kuyenya venu. Au kuyenya venu. Tumere kukumene. Ewa.
2: Nonda ndo dogor muka unene kuna kara ko African Meat Supply. Morundu, tani nkurenkuru, tani mpito zokupungi sa mumnene eza karasi kapionu hara huzga kuisam. Ligwane na nomuhaka eduwa hara da AMS tani poloni punondando edino pira kugwana na kopeke. AMS chakalaka vors po $32. 95 cent tupu mo kilograma. AMS Russian po $39.95 mo kilograma. Tani no poloni da AMS Eduahara kuturako utoye, kapana, chakalaka, tani jajust po $39.95 tupu mo kilograma. Yoiwa, yokunuka nawa, tani yomulio, nainye, mevango limwe tupu. Dingura AMS naina, tani rukane sampito, zokuligwane na ininge oyo inakara ponondando editina kurumuka unene, mwapemba gona. AMS, bringing quality and flavor to your table every day.
3: Onokara nasipa guaso.

Ano dogro papangesi nse na utarasi nkenye vantu kuna kuyunga edina lia mkungu. Ano kuiza kwa marumba sano aga. Walie dogro papa nomvura dinga peono karamo ntani erwa menologe ure wano mvura ntano ngape mbulia kara.

Korenkoro. Mugwana kumazera kuwanekera kumweno ze ko 066-274-250. Kutunda momanda hatogoro une pokachi ko 730 kongurangura. Tanivili za utano ko stenguko. Ano mutano kutunda povili zo 730 kongurangura. Dogoro povili zo 130 po metaham.

kara kumwe tupo anopondano zimwe tupo ayo kuna kara sindoro kwa simwe so lucky star pill charts 155 grams spakote simwe so sopa zo top class 400 grams tani 2 kg zimwe zoro soro nice rice na inye kumwe po $59.99 makura anta kono huwelire momarumba sano kapsi kuranda kwelike randano stambo so kara mfundi ikando ino randa himo hena like pampito so kufunda ruha rono ndema dono baramante norombali izuwa liukutameka kulihamesira momarumba sano kuna kara izuwa liukuhova liukwiti kwa siwo gedi ili marimu yuigavali nonorombali na ntazimwe mfundi kukuhova nga guwa narondema dokusika kumurongo mfundi kwa uwali nondema dokusika kontazimwe ano mfundi kwa utatu nga guwa narondema ne uomongure nkuru na uwa kara nompito so kufunda mfeto anowe wali katakata lihamesira

0: kisekulitile niye kwetu muwanjilo kapunala steli apale kutupiane ka kwetu nepa ife kwetu sekulititondoke nile niye kwetu
1: nakalali komesho naso takalali kodeka wi tashishu waka etupiane kengaoka omenuwa olasto wapuka nai nakale mangate
0: oh ae opike ya pa ife ndo kwale mona lena tango ngao ae kashirina waka talipo na wapo

0725623 izofunguna ano konyima ntanat kwanekere ni kumwe no mugabi magano kwetu mostwa makobora kiatu kambe kerapo.

Herasisirwesi himo nakutwikira sumbe kumpako tumsika tokuli siga siga oto twagenda tokoro papangesi sanektara suro setu nominte ntazima nono sekonde makura zitono wili zontantatu aye sirwesi imo ngororo ngoso natuvora kulipakira mbili posuruo esi kumpako tumsika oto twakutono kadokoro papangesi

zoku funda roha rono ndema dono baramante norombari izuwa liku tameka kulihame sila umarumba sano kuna kara izuwa liku hova yukwidi kwa siwo gedi ili marimu ya wigavari nonorombari na ntazimwe mfundi kuku hova nga kwa narondema dokusika kumurongo mfundi kwa uwari nondema dokusika kuntazimwe ano mfundi kwa utatu nga kwa narondema ne uomankure nkuru na uwa kara nompito zoku funda mfeto anowe wali katakata lihame sila.